0: apa teknik baca tu, pokoknya kita lihat sahaja bung dia skillnya boleh untuk baca.
1: Bela hambai sano. Keramahan bagi ni. Radio quiz is our 2326253 call group number. Radio quiz. Chine studio ni jara khogo tabo dam chidoi damui soti thamchi chuku tamoi mupli thamchi tham.

0: Hello.
1: Hello, Zara.
0: Lam sugun saungka.
1: Ang ena tini utom de berma.
0: Ena tini taku utom sadi buru samung kana.
1: Hmm.
0: Buru samung kana nai.
1: Samung kaja kana nai. Upo, ai min kirat.
0: Hmm. Buru samung.
1: Hello, Zara.
0: Ai
1: min kirat ni kan putu putu mana?
0: Samung kana nai. Sabu nuk nai. Sabu nuk nai. Sabu nuk nai. Sabu nuk nai. Sabu nuk nai. Sabu
1: nuk nai.
0: Sabu nuk nai.
1: Sabu nuk nai. Sabu nuk nai.
0: Sabu nuk nai. Sabu nuk nai. Sabu nuk nai. Sabu nuk nai. Sabu nuk nai. I million kira. I million kira mubini.
1: Mana mandra?
0: Anak kena. Buat samung zani kok thay sekarang ni bahaya nengka amu saya melia.
1: Nengke. Potok pune heboh mana?
0: Dak ai milan ki rat ni tab khna di dak par aur samung khna di